वेलकम बैक अगेन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सहित अच्छा आप म्यूजिकल हमसफर विश्वजित अच्छे आपण मान संगे वर्तमान आपण मान शुणी दौर कि ब्यूटिफुल नुआ ओडिया फिल्म रीत सहित अच्छे किमी एवरग्रीन पुणा गीत जहां आपण मन को पुणी रिफ्रेश करद चलत शुणा रतिकांत शतपथी कंठ से प्रथम यही सुंदर गीतटी এইটি গোটে বহুত আন্ডারেটেড গীত বলে মু কইবি আপনমানকু নিহাতি ভাবে ভাল লাগিব রিসেন্টলি দুই বর্ষ বর্ষে তড়ে রিলিজ হইতলা গোটে ওড়িয়া চলচ্চিত্র চক্ষু বন্ধন যাহার এই সুন্দর গীতটি বনি মহান্তিঙ্কর কম্পোজিশন এবং গীত লেখিলে রজনী শতপথী